0: Sorry, Paola. فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: لا بأس. Baik. Silakan Rauf. Boleh ngacung, yang mau boleh ngacung.